Salah sing pun ugi wonten kintenan ingkang sama guys saking kinten menika nggih kita pikir rumiyin ingkang sampun kuwi ngeten ugi. Ingkang salah sing pun Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi kawasan streaming. Request lagu Angin Semilir Tresno nggih. Salamipun kagem semenitor Bu Ana Asri, sugeng siang kagem Mas Dwi. Mat bertugas tetap semangat matur suwun yo greng. Oh nggih menika katerakan kagem Mbak BR kawasan streaming ingkang sampun kepargenten relanganipun mangke Angin Semilir Tresno mangkatan. Lan semoga samangke badhe ngel katerakan ingkang badhe kapiyarsa mangke antawisipun. Nah. Oke, sekalian kita wasrumin nggih ingkang sampun kepargenten nika. Mas Dwi menikah saking Mas Bagas Kliwir Sepandan Timur Solo Belali hadir tetap nyimak cuaca Solo panas. Cuaca Solo panas Bagas Kliwir Sepandan Timur. Oh nggih Mas Mas Bagas Kliwir wonten ing Solo nggih Belali deh. Ya. Menawi kula dalan ten pundi menika Borobudur liwati menika Solo. Terus mangke Cepogo. Katraken sugeng siang nggih menika kagem Mas Bagas Liwir ya. Wilu jeng siang Mas Dwi yeah, menika saking Bunda Alis mangke nyuwun sekarip. Oh mugi Mas Dwi tansah sehat semangat lancar sipun. Amin ya. Mantun iki kagem Bunda Alis ye. Tansah pinaringan sehat ugi lancar rezeki ini pun ugi ye. Lan menika mangke nyuwun sekaripun tresno. Oh bu wujudnya tersenang nggih kagem sedaya monitor RPA matur suwun Mas Dwi nggih matur nuwun iki menika kagem Dali salam ugi kagem bapak menika apa pilih ugi nembe midhangetaken pirnatingan sehat ugi nggih lan ugi menika saking Mama Fajar nyuwun sakaripun Mas mangke Wijaya Kusuma katuraken kagem Mas Dwi matur nuwun nggih matur nuwun kagem Mama Fajar lan semoga samangke badhe katuraken lelangan ingkang badhe kapiyarsa tresna sudra katuraken kagem Bu Mika ingkang wonten kathi pirsa wirja lan ugi angin semilir tresna kagem Mbak Wir kita aturaken sugeng midhangetaken.

Lajeng wonten malih menika ingkang sampun pareng kenton nggih. Wilujeng siang Mas Dwi badhe nyuwun sekaripun mangke cahya ati. Salamipun kagem Bunda Lis, Mbak WR matur suwun. Lan salam bangsul kagem Bunda Fatimah. Kagem Mas Dwi sugeng jejibah. Oh nggih, matur nuwun gim menika kagem Bunda Gun ingkang sampun pareng kenton ing siang menika nggih. Assalamualaikum, welcome salam dalan of Java Man. Nyuwun sakaripun mangke layang kangen saking Didi Kempot. Salam kagem sedaya kemawon, matur nuwun Mas Dwi. Yuk greng saking Mas Kis wonten ing Pemalang Selatan. Oh nggih, katuraken nika kagem Mas Kis ingkang wonten ing Pemalang Selatan ingkang sampun pareng kenton ugi. Lan semoga ing mangke badhe katuraken menangkane pamundhut saking Bunda Lis ingkang kelawu ngersakaken lelanganipun. Wujudnya tersenuh ya, leres ya. Kalau cingakan mangke Kusuma Wijaya, kak terakan mangke kagem mawon fajar. Kita terakan semoga sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

Inggih pemirsa, kalau mau sampun gak aturakan ya saya hati kalau cingakan layang kangen ingkang sampun kapiarsa. Pinangkane pamudut saking Bunda Gun lan ugi kagem Mas Kis ingkang wonten ing pundi kelawan Pemalang nggih. Nah, sampun katerakan langit pun. Ingkang salajengipun kalau singaken malih menika ingkang badhe katerakan menika mangke langan ingkang badhe kapiarsa nggih. Katerakan mangke pinangkane pamudut antawisipun kelawan ingkang ngersakaken langenipun tapi gak malih rumiyin nggih. Maki kagem Bunda Kini kagem seliramu balen kagem Mala ugi kagem seliramu mangke katuraken kagem Bunda Kini mangkaten nggih apa pilih ing samangke enggal katuraken rumiyin atur langenipun balen nggih kalajengaken mangke ugi wonten kangen seliramu kita aturaken sugeng mi jangan takan atur lelanganipun.

Iya pemirsa, kita lajengaken asu wonten atur Sragen asri kulumantar radio Buana Asri Sragen. Kalau sampun gak aturaken relangan nggih. Ingkang sampun gak aturaken nggih. Wonten lelangan balen lan ugi kangen seliramu katerakan kalau kagem pemala lan ugi kagem punakini ingkang salah sekipun menikau ingkang kalau ngerusakan sumanding ya, lelangan pun bari katerakan semoga kita aturkan lan juga ngomidang katakan ye. Ingkang ngerusakan lelangan menikau kangge bapak kukis ingkang wonten widoro semoga sukumi dan katakan sumanding.

Para pemirsa mengucap semanten atur pasugatan Seragen Asri Kulu Mantar Radio Buan Asri Seragen pepanggian wonten dinten mriku nggih Kamis dinten Rebo nggih 3 September 2016 lan mugi menapa ingkang kataraken saged meranani mugi sosial kentatesaken lalipur sawetawis nggih. Lan kita bakal mengucap semanten amber dispen mangke tabuh kalewelas kita pepanggian wonten ing atur simfoni kenangan pramila mengisar lembang tetap wonten ing lembaga penyiaran publik Radio Publik Buana Asri Seragen.

Kiboro pamirsa dalam menika sumangga ingkang badhe rekengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0721809799 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0823390097. Kopi Lampung saking masih dikempot dipun lajengaken lara ati kalih saking Mbak Rina ditama badhe Irfan Permadi aturaken kagem panjenengan sumangga kita midhangetaken sekar Kopi Lampung rumiyin.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, sak lajengipun sak menika sampun wonten Bunda Surati. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng makaryan nyuwun sekar sesideman, salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Gayatri, Bunda Yasman lajeng sedaya kemawon. Matur nuwun Mas Irfan. Nggih matur nuwun kagem Bunda Surati nggih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, langsung kemawon sak menika sesideman saking Mbak Yani Megawati kagem Bunda Surati, sumangga. So,

Kangge para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Semoga ingkang badhe nderek regengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0781809700 utawi SMS sugi WhatsApp wonten 0831333007. Sak menika sinambi serantos sampun Irfan Permadi cawisaken sekar segoro Ngayogyakarta saking Mbak Niken Salintri mangke dipun lajengaken lunga saking Dewi Harsa sumangga.

Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pamit nggih wonten giaran ronda malam. Sekalipun campur sari campuran dinten menika dinten Rebo 3 September tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi badhe pamit, matur nuwun kang sampun miyos. Mugi-mugi sekare-sekare kang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, greng.